0: num ni nyam samu on toma ni pa woni fie du wotwe esese opemfo nom fdi age adwadi enkra to yatum
1: jagafobi test
2: ensana lubinasha no manabo ensa bain no
3: amuzu bitters
2: wose
3: amuzu bitters